slänger du ut en stor gratulation. Det är till Tormod och Torodd som har namnedag idag. Hipp hipp hurra till bägge två eller alla som bär namnet. Jag hoppas det bärs med stolthet och att det blir lite feiring på namnedagen. Vi ska ha oss ord för dagen också. Det har vi varje dag. Det är den amerikanske författaren Peter De Vries som har citat för dagen idag och han har sagt: "Det är inte sant att någon människor sover mindre än andra. De sover bara raskare."

Vi vet vad en säng är, vi vet vad ett bord är och bord och säng, det är en betegnelse från kanonisk rätt, hvor uttrycket dele bord och säng betyder fullt äktenskapligt fällskap. Och I oldtida så löd ett domsformular av upphävelse av äktenskap amensa et toro fra bord til nei fra bord og seng så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da. Så I oldtida så dukket det også opp jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før bord og sofa ja det kunne jeg godtatt for det hører jo på mange måter sammen også da du sluppet dele bord og seng men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da sikkert så jeg skal ikke blande meg bort og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

slänger ut en stor gratulation. Det är till Tormod och Torodd som har namnedag idag. Hipp hipp hurra till bägge två eller alla som bär namnet. Jag hoppas det bärs med stolthet och att det blir lite feiring på namnedagen. Vi ska ha oss ord för dagen också. Det har vi varje dag. Det är den amerikanske författaren Peter De Vries som har citat för dagen idag och han har sagt: "Det är inte sant att någon människor sover mindre än andra. De sover bara raskare."

ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivl, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott